başları derlerli peyama kuadi şanır evindar şan diye evindar ederler sesleri mesela çabım evet lekü evet deharujet ne diyari dala çebu evet kem ku çebu be yani ser çebi ya piroz be piroz be ام بختواری کیف خوشی و تبدا حس کردن اشتر ده خازن مش گلگ بریت کی من گلگ راسی حس کردم نه دلاتی ده بنو شایی ده بن مخابن مالا فرکی خرابد جنای خوش و بختوار اشتر ده خازن او ج حوالی تر اگه تو دنگی م گدار کی یعنی خازانی سینور مه هیل بری داری حیات اشتا حوا یعنی فیفی هن هدا عجز ده بکو ببیشن کو جامر هاش خواهه به یعنی ما اسمانا دا پیدا نکریم بوک ندایا و یعنی الحسن سای خودشتنش بو و بختار و کیف خوش بن ایشالله.

0: Tezgel Kom'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel Kom, grubumuz sizin için.
1: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û cîger ocaqbaşî li benda we ye. Li can û cîger ocaqbaşî hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û cîger ocaqbaşî ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Berdevam Dike.
7: نیچا سلام و گلاب وقت دن دنام با خوب استان گرستن انجوره سلام جبو کس کوی گفتنی بشار ماز زندیا ونگ رادیو بنم برمی سلام و گلاب گذارد که نمید کم کم باش می نمید کم جیان هر ترم بدله و کیف خاش بکن به جوش همه انرژیا و همه بمب نبو بینن بس زوریش بینن اری ام مش گلاب بینم ام مشاره ای داخل مگود ام چون دکانه یعنی مگود هیک چندی اگو هیک سی هیک دسات دورا مم کتنه آخرتنه هیک چندی ها ها یعنی چه یعنی دیوش کردی برده یادم باخ و اون سر از زمان دم باخ و هلی نه زن که شیره چجنه چه میره چال آقا من سر و حاصل گذاری نشده دم اون چون ودید یک بیاره زمان اگر دم باخ و بیش باز مام کردیش باخ و یعنی نه آخه بیش در کیانش دکان داد در کیان نه هر یعنی اون دکان نه چون یعنی از من از ناچم شو خواهش بر که از آنگو فی فیم هر تیم دم دچن دکان هم ابدن دکان بکردی داخ بونی برسف نه دن سام کردی داخون هیا کوچین کسه کدن تینن کود بیشن یا کردیا من نباشه ای کدن ام آنامش خونش ما میشن کن یعنی آنامش تو کن تنه خونش ما میشن دسکن هم یعنی بر حسابش کارن و کی ما پروتستو اکی دست به بکن با زمان خب با خبن جام بکن بیش تخلن قصه بکن قصه بکن سلام و گل افتنا با خوب استان گل استان جوره شاید در لالی پیام شما را ادنا شاندن ازشون پیام وای یکی یک بخوانیم نمیسند یا سلام و شنا وایا بخیر با یعنی و شنا با بخیر با سرسری مثلا چه به نمیسند از خازم جور جدایی که خیال دلال را پیام کی بشنیم از ازدم هم جه گیوری دا دای کامن فلک ناس کار دومان لمشه دجیج با اویس لابو حسکرین خوادشنیم از گلک نویسان دیگه از گلک شده هست کم دای کامنی دلال تو هر دم ده دعای من دی خودی تا بپاریزه تندرست و آرام بی ایشالله او حساجی دمکی نیز دی بداوی به از به حسرت تماش دکم او تیم دستی تا ارین سسری مسر چاوی من امی سلاوی خواه دشتیم جبو دایی کتا یا دلال سلاوی دشتیم جبو هم کسی کنه گوه ایمه گودار که اج اومی ایمه گوه اومی همه بطا نشتو های بنا سلاو ریز جبهره سسری مسر چاوی من پیامت یه شانده نیستن یه روش باش که کجان فیفی از بریتان او بریتان دایی کشی رو نسن فقط نوسا فقط وای نیستن یه ایرو حتنه گوله جباوی جیره ناس دنگ نشان دی آخر دلیز کیف کیفا وی شبابی دنیا آخر نیستان یه سران دی کامن از پیشکشی ضرور که خواست جیره ناس و جیره راوین دکم سلاو و گلاو سسر مثل چاوی من مالبتا نازدار امی تقز جیره ناس را پاپ را بکن هلبت نتن جیره ناس هر همو ضرور کن ولاته مگه دارین هیجا سسره

0: Zazaki Brez Süleyman Yılmazu Euro Kek Süleyman Reydi Perverde Zazaki U Probleman Zazaki Seru Sohbet Pikirimi Kek Utu Kerami
1: Kerim Yende Bi Çıman Seher
0: Kek U Xeyl Vaht Ezzana Tubuhu Be Zazaki Ala Kadar Bena Dersan Dani Seni Şunu Mavacı Xebat Eşima Nukaçı Oyturum Ça Aslı Durum
1: Nunca rastajei beserano ma zazaki sorma vendeni ma kurslani. Yani o tezrei Ahmed'de Nafşeyan'da. Rastajei ma anka gerek rastaya huvaj.
0: Bele.
1: Yani hava ku ma vazeni ava zerba ma yo perverde içinam.
0: Bele.
1: Anka deriz ma kurslaki beki desan zaran ma türen şahi mavraşt fakat dıma yani zav amel neydi kure tabi ma bandi kafırına çünkü biz zuvani may kurs akardış kure ma zani o bu param
0: böyle
1: tabi en uz raşt ne bandi ma aizman kurdi der akar tabi beni bani kurdi derdi dıma med derdi Yani xabatı dest bir kert. Tabi mavacı rarayzi yani mavacı sazi mame gürtüş. Mesela medder ame gürtüş. Epey bir medderiz epey sazi dıbistan ame gürtüş. Yani televizyonu yok kadakaz bir epey zaman. Dımaz medder abi enkazi tabi xabat devam kenem. Fakat raşta jey اینکه شهر ما یعنی مواجه هر وقت وان زوان ما شرف ما زوان ما اسبیش ما فقط پراتیکت بنو که یعنی حسیات ببو فقط پراتیکت خونی ناونن یعنی مثلا ما واشتنی که بسیان مردیم مراجعات کرسان بکی فقط نیکنی مثلا ماونینی سوسیال مدیزی ماونینی مثلا از خوز کورس دانه سوونم باز دانی از تعقیب کنه بر راشته جه سبا ما مواجه این اوایو چی دو باش نیو یعنی سبا ما کردن اینکه زوان ما مواجه تپامن به تایبتی کرمانشکی مثلا مواجه گوره راپور اونسکوی Zazaki ver vin bir iş tüm. En zonu rındıkek mavacı bavkal bavkalan mari mendu sen miras mari mendu.
0: Böyle.
1: Nara yav kültürü yav parçayı kültürüne dünyazı hude havinen. Yani vin bir işin zuanı vin bir işi hem yav zuanı hem yav nasnamı hem zi mavacı yav parçayı kültürüne dünyazı vin ben.
0: Bəli, rast.
1: Ara mavazani ki hər kəs ana nöqtədə veri Mario işarəyi lazım. Yəni zuan çu çiri zuan meymu. Yəni mehmə zuanı gərək hər kəs qəbul bu ki, yəni gərək ana nöqtədə mavazi hər kəs işar bu. Yəni çünki zuan kepə fikrini haskeni hiskeni həmə kar qoruq beykən yəni mavazi Ama mavacı tarihi kurdan, örf adeti kurdan, kültürü kurdan, mavacı hem de kudu havinen yani. Zuanı merdim ciredereni beni, zuanı yu millet ciredereni beni. Yani bir zuan merdim zine ben, bir zuan mavacı yu netev zine ben.
0: Böyle. Yani te ezci, hani şima fikir yana, yu te sebep kuesti mesela, nızano, hani veri, Mavajını vakti verdiğin seranı daha zor desidi kane beni revşeye politiki beni bir anı revşe siyasi hani mavat birinci çözüm süreci iyi vaktandı herhalde millet hene alakam olsun yani üniversite bir ya üniversitede beş bir ya televizyon bir ya hinek mavaj mı tajı mı TRT 6 bir ya o yok ters bir o şiki hani hatta o ikra hatta politik rakı Hatta siyasi rakı yo aver şeyş bi mayun yani ki kat ne bu me una mavaj me müşahede kerdu yani una mı diyor yani ما وینین که هنی ملتی نزاف علاقه علاقه مسننو هی نماواجو اینو کورسان وزنو یجی گدن خو ارشوانو ری لی روش پولتیکی بی خرابن ملت خو اپی دانجنو یعنی نو یعنی ما کوچن دیجی اشکن بیوینی مثلا که بینی روش نورمالیزه بو مماواجی حتی سیاسی ری حتی اوکرا ملت توینه نا کوچن دی فلان دست بکنو کردی قالی کنو گرماجی بو زازکی بو تو اشنوانی لی مواج می هتی اوکرا بینی خرابون مو ملت یو بینی قالی نکنو یعنی ترسن خو اپی دانجنو شما خیلی وقتو نکار میان داری او شما پیروز کنه راشتا شما خیلی وقتو خو وردانه چیم انستیتوتیا کردی بی مت در بو کردی در دست بکرد گونا شما حتا نکا اوی کنه خو وردانه سبازوان یو مجادله شما استو تو اگر اونا بنی تور وقت ویرجا مواج می حتا اورو سنی یو آور شیش استو
1: اینکا يعني متاقا یو آور شیش استو مواجی حتا نشتوغان را مثلا نشتوغ ویشی بی مواجی پرتوکی ای کرماشکی ویشی بی مواجی کیپلی مثلا ویشی بی برین اوا امکان چنده بی یعنی این خصوص ده یعنی مواجی زازکی تکی اوویر شو فقط یونه چیز هستو مواجی نشتوغ ویشیز ببی پرتوکی ویشیز ببی مواجی مثلا کیاپلی ویشی ببیزی اینکه مونینی مثلا نشتوغان مارشتار زاو بیر نی ویشون یعنی مثلا پرتوکی چاپ بینی فقط مواجی نین روتش یعنی متاقا تاین روتش اما یعنی زرب اما نیو یعنی اگر مواجی کوار زیستی یونه هت رزی این باز مایکی مواجی توزوا این باز مایکی زون سرو وندنی براشتی بزرویشی سرو وندنی یعنی بزر یخو چونکه انو خصوص ده که نیشنی واجی که زوان سرو نیشنی وندری انو وقت ده چونکه ورمان زوان حلینو او ما نیشنی یعنی تماشا بیکی انو خصوص فقط شعر مازی انو نقطه ده یعنی ما اینان را پاوه نی مثلا قط نیو پرتکان بوانی کواران بوانی مثلا مواجی پی گوندشتن بس نیو مثلا زازکی بنسی بوانی مواجی پرتکی زیستی پیاسا دا پرتکی زاوی کشین پرتک بگیری بوانی مثلا ازنا رنزانا یون بازما کرمانج بی مثلا اما کورس می ما آنلاین سر ما کورس دا و ما مستقرک وازنی زازکی بوندر و او گرک بنستا یعنی ان باز ما یو سر میان دزی بوندر بی اینکا نسان و زازکی نسان و حتی ایرچیار جایاندر نسان و مواجی زازکی نفس نسان و خوابوندر نسان و شوچلاد نسان و یو کتاب زندشتو زازکی یعنی ما
0: تو اون زمان
1: اشینا نماز بده اوتا
0: کتابچی ما هرال ما و تو نامچی باش ما
1: محمد کوری تام ما راحت راحت شینی از او ترا این باز ما پیروز کنه دمی گیو میردم باز از زازکی بوندر ونه بوندر بن کورمانش بن زازکی بن یعنی فرق نیکن
0: راستی محمد کوری یعنی بین نشتوغ زازکی کورمانجی رو دست بکرد موسا
1: یعنی
0: خورانو اویکو مواجم کاری هست کردیشو لی تابی زوان تینا به هست کردیش یعنی نه بینو هنی چند مواجم بلکی چند مردمون به زروازی به مواجم هست کردیش هنی سبا زوانی مجادله بکری اما میان ملت دی سبا که زوان مواجم بجویو آور شورو برسو یو مرحله بو زوان روژی یعنی روژانی بو زوان پازاری تای شرط لازمه مثلا مواجم گیری او زوان مواجم هنی یو پرستیج خوب بو گیری بی زوان تو بیشکی مواجم پر خزنش بکی اساس مثلا نایه یعنی سبک چی کورمانجی بچه زازه که فرق نکرد اونو زوانی ما هنی هم مواج می سازگی هنی رسمیان را مواج سازگی هنی دولت رایی رسمیان را فیلن مواج امو تبر کردیش یعنی اوجا نشخول یعنی پرورده چینو زوبیناجی ملت ماجی هنی مثلا ملت ما بلکی رینا قالی کنو هنی شهر نورمال مواج می کچه هنده ازش نوان یعنی که مشیر دوان فیلن ماوی کنی لی کسی که مواج می اصل خودی اوی که ما تعیین کنیم مواج می هنی سیاست ما تعیین کنی سیاست مواج می کردن تعیین کنی اوی کنی زافی از وینه نکه میانی اینان ده مثلا نینو قل کرده شاید میانی اینان ده پرستیجی خوزار کوتو یعنی هنی یو مواج می نکوکی اکو و نسیستا هم مواج می یو کسیم مواج می پارتی به سازگه به نکسی که اشته پارتیان ده خبیتیانی سازگهان ده خبیتیانی نه هرچند مواج می سبا حقانه کردن سبا مواج می امایو خو کردن خوب ور بدر مجادله بیکره یو سیاست بیار ورتیجی اما چه هف که مواجی نه زوان اینان ترکیو اما مثلا اشار بلکو ننوی اشار انه اشار اوننوی ماشون دوان اما اشنوانی ماشون کچین پازار ده فلان مازازکی کورماجی ما اشنوان اما مثلا یو سازگه مشوره یو پارتی مشوره مقت نشنوانی یعنی تیاد یو ناکو کی استا انوجی پرستیج زوانی زاف کنو کیم یعنی زاف دان وارا نو در حق یو اوی که تو استو که یو فکر تو
1: اینکه راشتا جای استور تو بنا یعنی اینکه زوان ما یعنی چه کورمانجی بن چه مواج زازکی بن چه لهجه بینی بن یعنی مواج زوانی و ملتو تای مواج تای وقتو مقال کنی تای پروبلم ما استی مثلا ما مواج یو درس مجو یو پیرانج وقتو یعنی تیت یو بنانا فهم نکنی یعنی لازم که تابع نخصوص تو متقا خبات است ما تعقیب کنیم مثلا یا وقت از تدبیا غروب واتر مثلا یا خباتا استاندارد کنن خباتی که مواج پیروزا فقط مثلا گرم مئنه بس نیا چونکه ماونین ما از خون سن از یعنی زازکین سن از اون را رایو چکوی تش چنه یعنی
0: خورا خورا
1: یعنی انا وا کمانه مایستی لازمو که یو فرهنگ و هرازی برو براشتش طبی مواجه گروبا واتت تا دا سون زوان زانی اکادمیک یعنی مردمی یعنی اکادمیسینی تا دا حوجه کنو که یو فرهنگ و هرا برازیم چونکی ما یو ملت ما گرکینی هیدی هیدی مثلا ما گرک زوان خو بندر بی زوان دست گرک یو یوی بو یعنی یعنی چوکیان دی یو یوی بو که ما این هر کس بوانو هر کس فام بکو هر کس گراو خو یو چوکی ور از آز نیه بنا آی بینیز مثلا مواجی یعنی سکتو نیو ما گره قیمت بدی زوان دو خو اما مثلا توزی و کچان ده دوان ده مواجی خالی بنو فقط بس نیو ایرو مواجی شرداران مارا بیر حتی وکیلان ما ماونینی مثلا زاوینان کردکی نیش اول نینی حالبکه ایزی مواز جوانان ری شار ری بینیسه مودل مثلا یا جوان ترانین وانیا انو مثلا اون وکیل ما ترکی قالی کن چوش ترکیز قالی کن
0: تینا ترکی قالی بکر ترکی شیران نو سنه ترکی رومانان نو سنه ترکی اونانیو هر کار خوب ترکی کن
1: یعنی ای جوان زوانو یا دبا اون وکیل ما نو قالی کن یعنی جوانزی دست به ترکی کنو یعنی قیمت زوان رو نزانو یعنی تنه مواجی از نیا قال کردش نی مثلا مواجی انه شرادار ما انه خصوص تو شینی یعنی کلکیری ویر ویشی مثلا مرکز کلکیری استی از بخون مثلا تیه تاقیب کنه از اونه نه یعنی تای مرکزان ده مردمی خبتین یعنی مواجی گرب زربه من نی مثلا مواج کردکی را حس نکنی از قال نکنی یا انا وا یو چی گرک ما نیکی یعنی سردار ما انو خصوص ده گرک ایشیار بی یعنی یو مردم زوان حس کنو
0: Bene.
1: Yani mavaj kurtki saru khabtenu mavaj eta kurtki razi mavaj joy khuz jadan kurtki yani merdem göre khabtenu ama Türkiye kalkanu va bir no lazım bir zvan lazım ne yani ana va che isti yani maunini hakikaten ma khu vera ma ma kursi dani vera maunini ma khu garibenin yani
0: garibenin
1: yani ana va yo chiz asu bek smaz rashteni Evet. Yani mutlaka ma çünkü
0: yani ez timi buna vinen hani mesela şarıma ma bana ki işte şarıma zuan ra vayrını vijinu. Halbuki ez vinen ka aslı kodi şarıma vayrı vijinu. Mesela ne ke maşur devan rena şar ma vajmu tabi yani normal. Zuan kura hesken zuan kura kalkenu rena gedeyen kodi kalbi körkenu. Yani rena ma vajmu zazaki devan de candaru mesela. Ma vajit tiya Diyarbakır de miyane wendeyan de yani wendeyan ma de candar niyo hani wendeyan ma mesela jira wire ni vijini kam wire vijini reyna ma vajim şarma wire vijini eger wire vijiş bu yani tiya de ma unen mesela yo iki viju meydan yo ma vajim yo hareketi kurdan estu ne pürcü wendey yani wendey ma vajim zane mesela o ikeni yo iki kuestu van ya yo donanım Hatta Wendy Shretton düştü işte. Hora gani no kesim yani ancak mesela gramer bu anu bu musu yaji mesela zoan sera bakı bitiyor kurmancı zaza ki bunu tever. Yaji ma vajim zaza ki ders mi çevli ki bunu tever sera bakı bitiyor. Hora eğer bakı bitiyor no kesim no kesim oku mavani yani hani mesela kurt ki tamamen ca verdu. Ma vajim oku kerdu. Yo ma vajim oku kestu yo Kurd perveri yo hareket unası esto le çehif ki zuanı hı Türkiye yani uca da yo problem esto. Hora veri gori fikrimin veri geri no bir perverde kardeşi yani no geri hani mesela indi yo seferli bana yo seni bana yani miyane inan de gani prestijli zuanı kurd ki çık kurmacı bu çe zazaki bu beri bers kardeş ki yani şarma hora normal keyfi iyi no yani horaz azaki kalken onu ki kuşağında pazarında iyi horaz azaki kalkeni hani o mesele şari ezzaf kabul niken hani şarıma hani zazaki canı verdim vendeyane ma mavacımı ikesi ki mavacı mar bereyi ikeni yani bereyi yani peşengi buna o ikeni çehifke ikesim de yo uyku nasıl yastu yo mavacımı yo revşa bu nasıl yastu ki Kurtki tamamen veradı mesela bitirki hani o ikbenu bitirki pörü karıko keni ama eşkeni var ki mesela kurtki tabi Türkiye mavacımı hani üniversitede en uvendiş dayın uvendeni mektebende dayın uvendeni belki yok kavramı hu terhete terminolojiyle hani kurtu falan çok iyice mecbur ama reyna unanıyor çünkü öbürü Mesela mavinin zazaki bu kurmacı bu üniversiteden de hepsi zazaki kurmacıydı. Tezi doktor enin düştü. Yani hani gelekçe haber düşüyor. Ama reynacı yok oyku yok mavacı ters. Yani masinin vacı sersekiyor yani. Hani serseki. Lıngan seraniyor. Mavacı oykuma. Hatta zuanra yani. Zobine mesela de belki oykuniyken ama. Hatta zuanra o kezvinene. Lıngan oku seraniyor. Sersekiyor yani. Nuzanu nu derhekte masini tedbiren bir geri ni rojanı peynan de yo uyku veş mi yo konferans veş mi tay karar ame gureteni falan ma acaba ninan seni tedbik bir geri ya seni kararan bir geri seni ma tev bir geri
1: enka raşlajay yani ez bu huz veynen enka roşnvir ma mavaj sereki sazyan dezgeyan tane mavaş şaradar ne vekil ne mesela izi zav amele zonu ma ne keyni enka ma vaktu vaj ma kurdi gerek ma hem zon bu hani zonu bu an pey zonu bu hani hem gerek ma binisi fakat da zonu ya mesela medya sosyal zonu ne yani sosyal Bele. Medya zonu ya sera nevay nev mesela Türkî şoğulun yani peki mesela mavaşı keyede kaliniye bu yani hakikaten keyede Gadan da kal ne ki? Zuan halin şun. Yani ay deyince mesela sosyal medya ma va juan ma en juan wear nevişse ahiriz ma va perver çünkü tuzva tuva doğuş maşar ma mesela gorab kalken fakat en peyin juan gerek perverde bidiyo. Enka rastlaşay pratikte mesela mavaji mesela belki mesela Kürtki sarıvındeni, Zuhani sarıvındeni ama maunin zavze sosyal medyada bende bir Türkiye şiruha keyni yani. Yani avayu çi esto? Enka Zuhani ma mesela mavaji Zuhani baskan ziyo vaht mesela ver vin beyiştü. Fakat tavır zav mesela mavaj kâğıdı kalker. Kâğıdı kalker çünkü ya vaht ay General Franco bu ay mesela tada kendi bera, mavaj faşizm ya vaktu öyle devam kendi, yine ben nimetki yani ben nimetki kendi zonduk sarıvında ettim.
0: Tabi.
1: Yani ene mesela Maraşlı vajı, yani insani ya uçuyor, mavajı hatta maşini vajı kutsiyetini mesela zaten çünkü zuan Mehmet şeyi kudu. Havinenu yani biz zuan merdim ne benu yani bir kurt ki kurt ne benu yani mavaji enka me yo nüştezi minişli me eyru yo kom ama kurt ki estim bu edip var ki eğer bu van mesela sara navay nou mesela kurdi ma kurt ki kalibi ki gelu sevenu mesela yani gorab me eğer sara navay nou şare ma Kürtki kalibi ku, Kürtki de ısrar bu ku ise yani sonra mücadele lüzum ne kendi yani mavajini insan veci koyansıya neyse ku yani çünkü tozva Kürt perverey biz o an desbiye kendine yani mavaj ma Türkki kalibi ki Türkki bir fikri, Türkki bir nisi yani masını mavajayı atma Kürt perverey ma velet perverey Yani pey to diyor kalesta vani pey ala te çoğutu grov raş ne vermiyor yani. Yani enka tabi ma gambin va yani saradar mazşinin noktadı mesela kar gureyok bi ki hura sabah kültür şini yo bütçe inan zesta mesela rahat şini mesela personel yoku habatkaran yoku bunları Kürtki bir ki tane kalkarış besin. Mesela Marşon onun zavinan yani Kürtki ne zani? Kürdü ama yani Mavaş Parti zani. Gamin Tova Marşon yani ay kombeyşan ama kalkeni vani ambas tosava. Ya ne ben ona var ne ben ona. Hakikaten zim yani kurmanş tozu va ay vendey ma kat ne vendey ma ha. Ha kurmanş ha Mavaş Zaza ha aileşen binanra. Ma yonana gerek falan bir ki.
0: Hora.
1: Yani ana yok kamane ma pile ma yona fam lekin.
0: Yani veri tamam mesela Serana Hauten de yeni yazıcı Serana da hashtag de ne oyun de hatta tamam yani o vat hani Kürtki Sero Khebatçin bi Kürtki mavaj standartize yani çi kurmancı çi zazaki standartize ni bi modernize ni bi mesela örneğin biz zazaki zaf terminoloji mesela mavrajlı Khebat Hirisero Xebat uğruna standartizasyonu modernizasyon devam keni Euro üniversitende 5 yaşlı mesela 5 yaşlı yani mavacım çar seri zazaki mesela biz zazaki mamusta dersandanı mabukucu mesela biz zazaki dersandanı hani çebabet bana bu zobine kurmancı çıkora unayu o Euro mesela indi yani tezi doktor en unuşta nu yu seviye u yani hani nu çi muslenu ma nu muslenu ki esli kudu Yani yop kemasya yani hadi oikra hadi ilmi mavajmete modernizasyonra yop kemasya kurmancı zazaki Çin'e ha, belki bir zuanan bilene ama zafi mavajme mesele ku zafi problemi ku hal bir euro yani euro yon verdim bu azu biz zazaki her babet edin çi babete siyasi bu çi babete mavajme sosyolojik bu hatta felsefi bu eşken zafret Yani o ifade bir körü. Zuan reşto asyaviye yani. Ne çe hefke o ihti unanıyor. Hani mavaj mi sazgihanı madi, o ikanı madi, yo çi unasınıyor. No tabi yo narkoki mavaj mi, yo çelişki hani var ya. یو یکو ضعف گردو یعنی مثلا یو ملت ما به فکری ا ترکیه دی 25 میلیون نفوس کو استو یو ملت گردو یعنی 25 میلیون تاینیو یعنی تای دولت است 6 میلیون 8 میلیون یعنی 20 میلیون 20 میلیون کوردان ما باسکنی او پولیتیکو جی یعنی نو ملت هنه مثلا اونا مواج موش نیو یو حتا یعنی نو ایند مثلا ترکیه دی چی پارتی بیم بجی یعنی قبول کن که وانه یا ملت کردن یا ملت تو که پولیتیکو یعنی یعنی پولیتیک زانه نو سن حرکت بکرم یعنی نو جی مثلا استو اما ما اونن که مثلا مثلا تور مهمه زوان جیو مثلا هینا نشینو زوان خوب بخلصنو یعنی یعنی خوب میانده جی مثلا یو ارگانیزاسیون خو چینو مواجه یو استراتژی خو چینو یو پولیتیکا خو چینو یو ملت که مشو مثلا زوان خو بخلصنو یعنی زوان خو وینی بیایشرا مواجه چین بیایشرا زوان خو بخلصنو او ملت زو بینه کمجی پروبلمان خو شکنو حل بکرو یعنی ورید اینا یو مثلا زاف گردا یعنی یعنی نو زاف مواجه هنی مشخص شمبر ون یا سموت اونا ورماده هنی یو اوی که یو حدیثه هم نو تابی او رپی از هوی کنه هنی تای اوی کسته تای مواجه گام امی اشتشه او رپی ما هوی کنه که نی گامی اونا دوام کنه هنی تدبیری یعنی گردی اینی گرتنه تدبیری پیلی اینی گرتنه یعنی زوبینا اگر نوشیکل بو چه حیف که زوان ما وینی بنو نو زاف آکردو کورمانجی جی وینی بنو از ایجی وینی هنه مثلا بلکی زازکین روشا خو هینا خرابنه اما ما بین ما ده هرالده یو چروه سپانجا سر هستن اگر اونا شورو هلیانو یعنی بلکی تای جیند بو منو اما زافی نمانه نو اورو ما وینی هنه زافی جیند جی نمان دوی ما یعنی گانی نو هتی تا ویکی ما ببی تدبیر ما ببی تینا از وانا درس دایش از ماجی بسرانو درس دانی از وانا شماجی بسرانو درسان دانی به درس دایش ما تامی یو فعالیت زفرندو یو خوبر دایشو اما به درس دایش ما نخلیسیونو یعنی گانی هینا گامی هینا گردی هینا پیلی بر اشتیشکی گامی گردی بر اشتیشکی مانا مثلا حل بکری نو در حق تی از رینا فکر تو بگیری که کو ماجی ورا ورا رسانه
1: پروگرام راستا ای مثلا کور میردیم از مواج اهمیت نیدانی زونی یعنی کلتوری فلان فقط از وانا یعنی مثلا اون سیستم اون پرگال مادم زونی ما مثلا دری خورا انکار کنی مواجی ورنیم من ناکنی حتی یه وقت دکن زره مواجه روجاوان مثلا مردمی کرکی قلبی که یعنی کشی یعنی حتا ای رو مازی تا انا وطن
0: چی ویجین
1: ما مازی ویجین یعنی مازی
0: پرول وازن مثلا تابلن عرب کی بودن سرین
1: انکا مجادله است انکا میاسلا زونی اصلا مراشد واجب یعنی که گره که واجب میاسلا یکا حق حقوقی انکا مثلا ما واجب یو سیستم تک یو زوانی اساس بگیرو مثلا اوتوریتر یو مواجه یو فراساتی آن میدان پیکی مواجه زوانی قدخه بکن سوا یونا چی قدخه که سوا ماش تو برنن سوا توفینن کچه سوا دستنان مال تو سیار یعنی اینکه او تا مواجه دموکراسی و حق حقوق زوان پیر بستهی یعنی سنی مثلا ترکی مواجه ایرو قالی بنو اصلا بیتار ترکی و کرکی دیگره قطی و فرق چنه بو یعنی ما مثلا گرکن او مثلا واتو قدر قیمت زوان ما نیزانی وانی اصلا تیز چیرینی بینی زوان توز چیرینی بینی جورد تراونین این منطق گرک وری روشنی ویر ما زانایی ما مواجی آیکن میاساس رو خبتیون گرک تام فهم بکو اگر یو مازن رو وا ما مسته چیری مثلا ما اند ترکی را حس کنی ما زوند خو سرو نیوندن ما قال نیکنی اگر ما ما وری بی ترک این را آگریشین تکی زور مثلا حقیقتا زور یعنی چونکی ما پی ترکی هنی وری ما کرد بی ما بی ترک این را
0: مکتبان را درباز بی
1: ما این وندر ترکی بی وزاو جای بی ترکی خوی ایفاده ما ورس بی ترکی خوی ایفاده کن ای اصلا وندان وانست تابی یعنی آگریش تکی زور اما یون را ریر ماز چون وقت ما واج حق حقوق دموکراسی ما واج زوان یعنی این مسئله تید پیرا بسته یعنی اگر زوان ما وقت ما راشت واجی زوان ما مرا گرد حلیاشه ما واش تک یو زون من تک یو رنگ من حتی ما واجی وره شون یو فکر مانانو یعنی چونکی وره وره ما واجی این مردم ای که انا وا فکر یه خوره وازنی سیستم خوب بده رونشتش
0: خوره
1: یعنی ما اونین مثلا حقیقتا یعنی حتی قلتوغ ره حتی مال ملک ره حتی رانت ره مثلا خو یعنی آور بینی یعنی مال ملک کم کنی یعنی یه هوای ردی شار خوره بستنی یعنی به دینی به مواجی به اتنسیتی انا وایو فکر است و وقتی یو اتنسیت بتنه یعنی با خوره وانی یو ترک بدل دنیا بری نو باطنی
0: نکه هی نجوانی
1: نه هم ازوانی
0: نکه هی نجوانی یعنی مثلا یو نکه بلکی تای مردم واجد یو چه فرکنو همان نکه زازکی قلکه کورمانجی قلکه انگلیزی قلکه یعنی یا جه ترکی قلکه یعنی چه فرق کنو آخری اوی که اما اونا نیو یعنی
1: مثلا اونا نیم
0: مثلا اونا نیم مثلا نو یو چیو سمبولیکو اگر اونا بینه اوه زوان ما خورا قیده خنی کردن اگر یو دنیا اونا سی ببینه یه خورا به وطنه یعنی که این نکه زازکی قلبی کرد چه فرق کنو یا جه کورما جه فرق اوی کنه ما پرورده بده یعنی یو منطق اونا سی بینه اما چه هف که اونا نیو یو مواجه یو ایکستو یو مرکز استو او مرکز وزن او که هر هترا شکل بده تو یعنی یو سانکی یو اراده تو چینه مواجه سانکی تو یو مردم نیا سانکی مواجه تو یو نسنه به یعنی یو مواجه حاجت دسته ای بی شکل دانو تو سن یو مردم کرا تاشنو بن کنو دست خو مثلا تو رو یو معامله اون اسی کنو سنی کنو زوان تو ویری مثلا هلننو زوان خو مثلا مواجه می کنو فکر تو تو گوره خو شکل دانو تو یعنی هنو یو مواجه می یو تیپ فرازنو یو مواجه مدل فرازنو یعنی خورا درده ایو خورا اونا می بینه هند مواجه می اوک نی کردن هند اوجی هند مواجه می مجادله هند اوک نی کردن یو چو سمبولیکو خورا مثلا تیاراجی دست بکنن اگر مواجه یو ملت یو ملت نور نارهوشیده یعنی یو ملت زوان خو وینی بکرو زوان خو را مشو وایر ویجو او تدبیرا میگرو همجی دسته اگر امکان بو که دسته مواج ملت ما ده دسته مواج شهر ما ده شهر ما اوی کو یعنی هنو یو شهر او که خوورده یو خو اونا اوی نیو یعنی زاف بدل ده زاف مجادله کرده سره نونورو یعنی کالکان ماجی سره نونورو ملت من اوروج سرنور رو اما نه مسئله ده چه حیف که یو اوی کستا یو مواج می یو کوریه استا یعنی یو کوری ما نیوینه ما تثبیت نکنه ما یو پولیتیکا ما چینا یو ما استراتژی ما چینو یو مواج می تدبیر ما چینو نه نو در حق ده چرا اونا یو ای سر و گیری مقال بکر یو ملت که زوان خو وینی بکرو ولای ضعف چیان خو بینان چی کنو ویندی از نزانا و نفکری نه.
1: اینکه طبی از تئوری تو بنه اینکه ما واجی ضعف زوانی زرار ضعف زوانی وری چنو. برای ترسی نی وان تک زوان یو ملت حتی وان یو فکر یعنی گرا بخو مردم رس نه یعنی وقت ما واجی همه زوانی قدخه کردی ما واجی ما فکر وردا ما از ما یعنی اونو فکر جنی یعنی جام مازی جنی خدمت کنی یعنی چونکی وقتی ما زوان اینا رید قال که ما دکونی خدمت جنی یعنی از ما یه مردم این ملت کامپل خوری گنو شغل ننو یعنی خور ریار بنو گر منفعت خو فقط وقتی یعنی مواجه حق و حقوق دموکراسی زاف زوانه است دموکراسی ده زاف فکری است مواجه یه رنگی ویش است هرکس راحت خو ایفاده کنو یعنی خورا زوان هر زوان خو ایفاده بکو هر رنگ هر فکر خو ایفاده بکو دموکراسی به انا واقور میردم زندیش نینی مثلا شار کای بکی کده شار بوری ظلم بکی نیسته که یعنی همه هنه موازی یو سیستم و دموکراتیک آوان بنو ایسا هنه راحت کنو یعنی خورا درد مازی آیو یعنی ماکلوی نیوازنی یعنی چیارن دا آزادی نیه توشنو یعنی آزادی بخوی یو چیز زاو قیمتنو
0: اشته او جی یعنی شرط ای را یعنی ای مواجم آزادی و دموکری یعنی کس چیک ندان تو گیری تو مثلا تو بخو مواجمه که نب دست بفی یعنی مثلا نکه tamam şerti zaf grani o ki li deste madde tay imkan este zvinene deste madde yani imkan este ama imkanan masaba zuan ko ne xebet nene hani ma ma vajme yo ki ma çinu yani hani ma yo kıymet ne daneci yani hani o esto yeri ma ibivine ana o derhekti yo yo ma vaj o keste yo şaşı yo kori esta hani seki ma vajme normal seni yo laser enu ma vajme yo afatu tabi benu mesela yo dev benu falan ma una vere uneneci mesela yo tedbir ma çinu yo ki ma çinu ma havine yo laser enu ama maketi yo tedbir ni gene yani ma bana herhalde seni ki yo çin normal bu yani yaşı tebi bu ma una tev gereni ez hevikene inşallah o ki ma haşar bu yani şerban na no derhekte mesela zuvani de haşar ma vajmi talikeyi bu tedbiran ho bi gürü o yine ma vajmi de khebatani ki ma keni şima bisaranu kededani mücadele keni vayri vecu yani o vaxt ancak no khebat ki makan o vaxt ancak ser bukuyor.
1: Enka rasta zey herhalde vaxtı ma zavni mi?
0: Zavni mi vaxtı ama
1: vate. Enka zota vena juaran ma kurdan dana yani hakikaten juani eru çı bu vazse şini pratize biki.
0: Bele bele.
1: Juani ma maşini vaji siyaset zi yani yoruluk kayken ama veri ota ki gerek veri zuan ra desbe biki.
0: Bele.
1: Yani az ota veinda juanan madana wa zuan khur wer veji. Sosyal medya wa pey kurtki
0: kali
1: biki. Yani kurtki binisi, kurtki bi fikri. Yani inka zorina mesela Türkiye nisani az yani hatta khur imbazmaz bi alfabe Türkiye yani nisani veri gerek ma alfabe bondar bi. Ma yani tike waktu bidi yani.
0: Bele.
1: Tabi ayun ay dinzi mesela ana mesela komplike ya tuzva mesela ana be vinda tishi rezin ana mesela hal niye bana yani zuan niye vardan lingansiyer ana mesela komplike ya mayo konferans vrasht yani ta kararı veş ya mayo ma takip keyni kuram mazmiyendi eni karar bir ca herhalde ku yani kurtki tike averşiru bıkav rojev belki zazakizi mavajı halnayışra bıkhalisyon.
0: İnşallah. Homay bengi bengi tu beşnu. Beşnu kek. Maj vazen una bu. Zaf spaskene ma resti peniye programı hu. Ama nu program de ma belki revşa zazakizseru hina zede kalkert. Yona programcı ma vrazi. Mavajım hina hina zaf ma perverdi zazake seru kalbi kere mesela problem perverdi çi ninan seru ma kalbi kere iyi ona program mu binde ezo reyna kek Brez Süleymani davat bi kere ama sohbet ku devam bi kere mi böyle goşterman hecei ma no hefteci resti peyniya programı ku de hefte rapey aynı saat edi roju panşema aynı saat edi ma reyna piyabi mi hatta o vakt veşi de rindiye de selamati de bu manere. Nagam hatırı bişme.